سال چاہنا ہے رب دا ملاپ چاہنا ہے ہر ایک نال صلح کر لے ہر ایک نال اور حافظ تے کہندے سن اوہی رب دے نیڑے ہے جو سنسار دے نیڑے ہے وہی خدا دے نیڑے ہے جو مخلوق دے نیڑے ہے جو مخلوق تو دور ہے خدا تو بھی دور ہے جو بندیاں تو دور ہے ہو نہیں سکتا وہ رب دے نیڑے ہوئے جڑے وچار بندے نو بندے نال نہ ملن دین یقین جاننا وہ وچار بندے نو رب نال بھی نہیں جڑن دین گے پکی گل جڑے وچار منک تے منک دے وچکار دیوار کھڑی کر دین وہ وچار منک تے خدا دے وچکار بھی دیوار سمجھ لینے چاہیے نے منک تے پرماتما دے وچکار بھی دیوار سمجھ لینے چاہیے نے منک تے میں سمجھدا صدیاں تو انند کال تو دیوارا ہی کھڑی کری جا رہے نویاں تو نویاں پرانیاں ٹوٹدیاں نہیں پیا نویاں ہور کھڑیاں ہو رہی ہیں پرانے مسئلے حل نہیں ہوندے نویں ہور بندہ بندے تو دور ہوندا گیا بہت دور باویں سائنس بڑی نیڑے لے آئی ہے اج کوئی دوری زمین دی دوری تے نہیں رہی پر بندہ بندے تو بہت دور ہو گیا منک منک تو بہت دور ہے پاکستان تے پڑوس دے چ ہے ہندوستان تو بہت دور ہے بڑا دور ہے زمین دے تل تے نہیں ہردے دے تل تے بڑیاں دیواراں کھڑیاں نے بڑیاں دیواراں کھڑیاں نے ملنا ہی اوکھا ہے تے پاکستان دی تے گل چھڈو ہندوستان دے چ رہن والے ہندو تے مسلمان بہت دور نے بہت دور نے بڑی بھینکر دوری ہے رام تے خدا دی بہت وڈی دوری ہے باویں دوری نہیں ہے پر منک نے کر دیتی ہے رام خدا دے نیڑے نہیں ہے خدا رام دے نیڑے نہیں ہے اس واسطے سارے ہندو سماج دا زور سی مسجد گرا دئیے ایتھے خدا دی گونج آندی ہے اور سارے مسلمانوں دی کوشش سی مسجد نو بچائیے یا کسے وقت بابر نے مندر گرایا بابر کول طاقت آئی اس نے مندر گرا کے مسجد کھڑی کی تھی اجوکے ستا دھاریاں کول ستا آئی انہوں نے مسجد گرا کے مندر کھڑا کر دیتا ایک نے مندر گرایا ایک نے مسجد گرائی میرے سامنے جد مندر گریا سی ہزاراں ہندو زارو زار روئے سن جد مسجد گری سی تڑپے سن مسلمان اس طرح جویں جل تو بنا مچھلی تڑپ دی بڑی افراتفری مچی سی سابقہ اپ پردھان منتری چودھری دیوی لال ہریانے تو اس نے پارلیمنٹ دے آواز اٹھائی مسئلہ حل ہو سکتا ہے انہوں گردوارہ بنا دیو رام دی دھن بھی گونج دی رہے گی اللہ بھی گونجدا رہے گا گرو گرنتھ صاحب دا پرکاش کر دیو تو انہیں پارلیمنٹ دے بول بولے سن اخبار چھپے سن اس نو گردوارہ بنا دیو مسجد ڈھان دی لوڑ نہیں پے گی مندر نال نفرت نہیں ہوئے گی کیونکہ اللہ دی دھن بھی گونجدی رہے گی رام دی دھنی بھی گونجدی رہے گی پر ہر ایک کول اتنی عقل تھوڑی ہوندی ہر ایک کول اتنی سیانپ تھوڑی ہوندی ہے ستا دی طاقت وچ بابر آیا انہیں مندر گرا دیتا ستا دی طاقت وچ اجوکے آئے انہوں نے مسجد گرا دیتی جد مندر گریا سی ہندو زارو زار رویا سی جد مسجد گری مسلمان زارو زار رویا تڑپے مسجد دیوار بن گئی مندر دیوار بن گئے بندے بندے دا ملنا اوکھا اور جو مسجد دیوار بن جائے یقین جانو خدا دا گھر نہیں ہے جو مندر دیوار بن جائے اوکھے نہ ہونا بھگوان دا گھر نہیں ہے اور جڑا گردوارہ دیوار بن جائے سکھ دا سکھ نال ملنا ہی اوکھا ہو جائے لوگاں نے ونڈے ہوئے نے میں تے دیکھ کے دنگ رہ گیا ادھر ملیشیا سنگاپور دے ملوئیاں دا گردوارا ہے یہ دوابیاں دا ہے یہ جٹاں دا ہے یہ مذہبیاں دا ہے یہ رام گڑیاں دا ہے گرو دا گردوارا کیڑا ہے گرو دا دوار کیڑا ہے کوئی رام گڑیاں دا کوئی جٹاں دا کوئی ملوئیاں دا کوئی دوابیاں دا اور ایک گردوارے دا نام انہوں نے